ona shulida ya ya karsi era didina agoshi towa toda muguti ya lingan tsuma tokhiro da wanshin da tsuchi jin rinpo che ya ngalung ke sa batun yi go jerbo ko be to la hyokho na na be ki la le mago shu na jirba me hi hi kyun na nyok zo na tu du long ge hi ra dor je ser be ge le te jerbo cha na gi na ba la ton du cha na chung cha jerbo ser ba ngar ji gi me ro ton ba na a ze ko re long ge tun ru gi sam no ko ne e dan dai lang gi le ma ta han gum bi je bi shi ne e ya na chi du ja no e se ma na nga la pu no e le tun ru na ba yang se le ma na jerbo ta gi ko re na che so na de gi jo pa mi ni ta bu le la ma so go zon jo pa me le ki ta bu zon te me ja bu ja na ke sa wo le se le su pi gi pe la da de pe te le de ge kara la u ta ngi nyu do te bi sa cha la go pu lo bo ma bo shi na fu da la sho le ri pa la ke le shi me ta don la te yo shi me me shi ke le mi ti na me le jo ba wo le ma jer si ang ru bun ji te na fu da la sho le ri te sho da cha le me ga mun du jer bon ro ju ri sa cha ren ni ma sha bi go du tre la te bi ki ta na fo ta la ga sa de ku mo cha su ya so ba cha mo kor so o la je na mun du jer bo da la dan de le gi sho ru ko zun tre da ngi gi ta pa tu sum shi ta ba la zai du je da ngi gi da go ye cha ma sum shi pang ye je da ngi gi da no shu ri de sum shi la no ngar je da ngi gi da ngam ndu jer bo da la ro ro go lu lu du lu zo u thong ma ye xin po la do lo ta lu ma ye nyu la du zo ne tu du jer bo sha na qiu cha ser ba ta na khu da la ro ji pa ke len chi be ge le da ra nga ta la ta ne jer bo gi zo le a le ta le ta le ri go ta la mo le ye le lo ri le a la ma ge gu lu ri ya ni te

dam ola ma ba hilum te na ri ma go kop da to la na de ne na to jar mo bo se ni ani gi na jin be me la ni ma du ji be pe de chi ta nyu ro sa na jar mo bo te to gu mu ye la de ti na ta do shin jang gu ye

ona shorida ya ya karsi era didina agoshi towa toda muguti ya lingan tsuma tokhiro da shinda tsuchi jinrun boshe ya ngalun kesa batun yin go jerbo kobe to la khona na ve kila le mago shona jerba me hi hi kun na jo zo na tudu long ge hira dorje ser be gelo te jerbo shana gi na bala ton du shana chung ta jerbo ser ba ngarji gi me re ton ba na a de ko re long ge tun ru gi sam no ko ne e dan de le gi le ma ta han gon bi je bi shi ne e ya ne chi du ja no e te ma na nga la pu no e le tun ru na ba yang se le ma na jerbo ta gi ko re na che so na de gi jo pa mi ni ta bu le la ma so go tsone jo pa me le ki tambu tsonte me ja go jam na ke sa ngole se le su pi gi pe la da de pe te le de ke kara la u ta ngi nyu don te bi sa sha la go pu lo bo ma bo shi na ku da la sho le ri pa la ke le shin ta don la te jo shin me shi ke le mi ti na me le jo ba ho le ma ja si ang run bun ji te na ku da la sho le ri te sho da sha le me ga mun du jer bon ro ju ri sa ta de ni ma sha bi go du tre la te bi ki ta na fo ta la ga sa de ku mo sa su da so ba cha mo ko so o la je na mun du jer bo da la da de le gi sho ru ko zun chu che dangi gi ta pa tur sum che ta ba la zai du che dangi gi da go ye cha ma sum che pa ye che dangi gi ta no shu ri de sum che la no ngar che dangi gi ta ngam ndu jer bo da la ro do go lu lu du le zo to ma ye chen po la do lo ta lu ma ye nyu la du zo ne tu du jer bo sha na chung cha ser ba ta na khu da la ro ji pa ke le chi be ge le da ra nga ta la ta ne jer bo gi zo le a le ta le ta le ri go ta la mo le ye le lo ri le alama ge gu lu ri ya ni ther la chen bo le ne go ma nyu ro te bi su ma bo na

te ta cha de pe gi lo le te ya te ji ba pu gi a lo ri go de man ka le gi li ma la ton ta bo de ya a te gu mi ya ti ta na ta wa to ble te go te me na du ro ji le